0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: At der er sådan en nummer med jul i 2020, er det ikke mere mere så. Ullakut puttarluni ullornaani loqulisimassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamiluarfinilinnik iassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiterimarlutungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gik det masser af.
1: At der er sin under med i olip 2020 er næste i min mersok. Udlagt butterslunde, udlånerne i lokulis i masselslunde. Udlukket affin i masselslunde, og nu er min affin i linnik i essenga til nærkbog. At nu er god jeg sig, sekund til mod meter i masselslunde, og nu tukker søsag rækkesak.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Nå, FM, synes ikke, da man ikke kan indrulle sit tisser.

0: Nano FM.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sådan en nummer med julep 2020 er nødt til at mig mere så. Ullakut putsalluni, ullornaani loqulisimassalluni, ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu arfinilinnik iassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miitsirimarlutungaanut sukkassusaqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nat.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: At der er sin under med i olip 2020 er nægt i min mærke. Ullakut puttarluni ullornerani loqulisimassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamiluarfinilinnik iassangatinneqarpo anoraakuyasik sikuntimut miterimarlutungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Knap FM. Du er som Knap. Du lytter til Knap FM.
1: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
2: At der er sin under med i olip 2020 er nægt i min mersok. Ullakut putsalluni, ullornaani loqulisimassalluni, ullukut arfinimarlunnik unnuamilu arfinilinnik iassangatinneqarpoq. Annoraakuyasik sikuntimut miiterimarlutungaanut sukkassusaqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Sonnenklar noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så hårdt.
2: At der er sådan nogle med jule 2020, er det ikke det i mig så. Udlagt på tællerne, udlånerne i lokalis i mig sællerne. Udlukket affen i mig sællerne, og nu er min affen i linnik i sænger til den rapport. At nu er jeg kunne sig, sekund til mod mit i mig sællerne, og nu tukker sig så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Toget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nu er motilisse med gilde mig sig af.
1: At der er sin under med juli 2020, er det i min mersok. Udlagt butterlunde, udlånderen i lokulis i marcellunde. Udlugt affin i marcellunde, og nu er milo affin i linnik i essen af din rakbog. At nu er gode sig, sig undt imod meter i marcellunden, og tuk af sus og rakdessar.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: zusammen nach, weil zusammen nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
2: At der er sådan nogen med i olip 2020, er det ikke mere mere så. Udlægget budtærlunde, udlånerne i lokalisere mig sællunde. Udlukket affinde mig sællunde, og nu er mig lo affinde lidt nik i at sænge til den rapport. At nu har jeg gået sig, sikkert til mod mit tre mig sællunde, han er tjukke sus og rakke sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Radio Gud, Bilari Saarutin Aarhus Uppit. Basi Sutis Sanik, Imaluunit Aarhus Sanik. Inuppassu Arnut Siam Martir Aarhus Uppit. Imaluunit Sudifarafit Nittartakus Uppiu. Tuvatraunik Nellumut Sianarit. Radio Gordit Tinis Sanut, Basi Sutis Sanik. Iki Usavattikit.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke tage med sig. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige til nu 50% sabbat sabbat, gengår at til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er til nu rene at kunne nå at om 30% timik at give sabbat ud til sabbat. Bedre ikke at tage til sig 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres aftune helt gæl eller karum. Deres auto plus i lidt beslutten.
1: I ligesom er vi jo den nok mediekud internetrætsluttet, du kan alle gøre ud, så bare også en ressesluttet. Og giv med 1500 kroner, siden i dag tog så bare ud af sag, at du på dagen i dag tv-kanalet kan nok amaslet i gisut begynde rettet, i maloni internettipsukke søsag, så slet du kasse med nødvendt. Bæs rand af sig gøyt den nok medie at der vil jo, to at han ikke en elme mod, siden at sluttet i maloni den nok medie nækket gjelig gøyt bæs rand af sig gøyt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: 1500 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin under med i olip 2020 er nægt i min mersok. Udlækket budtsatlunni, udlånneren i lokulisim og sætlunni. Udlukket affin i maklunnik, og nu er milu affin i linnik i essenget i nærkbog. At nu er kujasik, sikund til mod mitri maklutungeren udtukkes hos rakkessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nano FM.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: just like.
1: Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: 5 till Sanna Appe.
1: Aha, come on.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarusi Orusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunik nillumut sianerit Radio Gortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der så du med bedre end ikke besigtigt engang sådan et rejse den musætit bedre gange rigtig der med kærlu. Man kunne er du bedre af for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tinne 50% til bare sabbat. Gang og ret til sinut 20% til bare sabbat. Bedre ved til der ret tinne rene er kun ret at den ret 30% til mig er gær til bare rutig sabbat. Bedre end ikke at der du sagde 10% til bare rutig sabbat. Bare så gange rundt så kugget deres aftuner helt gæl eller karum. Deres auto plus er lidt billigt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Radio Gud, Pilarisa Arutin, Jorosubit. Basis Sutisanik, Imalunit, Aris Susanik. Inupasuan, Nutiam Matarosubit. Imalunit, Sudifarafit, Nitatakosubiu. Tuvatraunik, Nilumutianerit, Radio Gord, Tinisanut, Basis Sutisanik, Igiusavatigit.
2: Der så du med bedre ikke besigtet engelsk i deres opdagende sætet bedre gange rigtig med kærlighed. Man kunne du bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tinne 50% i bare sabbat, gengår har til sinde 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende er kun nærret at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutten.
1: Elisema vi åbner nok med det, at internet til rastet til lukkanale gavet, så bare også

0: og giver med 1500 kroner, siden I lavede os i bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at lade sig ud i nærheden, i mellem i internet-tips, og så er det sådan, at du kan se med nærheden. Bæs er nu også gået, når nok medier er der ved jo, to er træn 1911 mod, siger nok lidt i mellem i når nok medier er kan give lidt, bæs er nu også.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пиилиник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nanoq Media med iPhone 1 nu dat bigger ud. Besandret død, i dag så det død, at gider suge sin navn til affær, at gider jeg slå, sin navn du, at gider dække nød, der bortter jo slå, at gider så sin navn, kommer til nipping af sunni. I mig ud, at gider en at ringe til mig. Når jeg har til ud, Nanoq Media er nægget gier lige med, der kunne række sin navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nano FM.